0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Najmanje 132 ljudi poginulo je, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, oko 400 km zapadno od Bogote.
0: Rijetko je to naseljena pokrajina na Kolumbijskoj pacifičkoj obali. Osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. Vjerovatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika, upozorila je agencija. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka.
3: Na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona smijenjen je aktuelni saziv vlade na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem iz NES-a. Smjenu su podržali zastupnici SDA, Pomaka, Stranke za BiH i DF-a te jedan zastupnik NES-a koji se priklonio novoj većini.
0: Dio zastupnika iz oporbe osporio je održavanje i sazivanje izvanredne sjednice u periodu trajanja ljetnih godišnjih odmora. Dopredsjedavajući Mladen Lonić iz SDP-a osporio je imenovanje novih radnih tijela i predsjedatelja Skupštine zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa. O spornim pitanjima konačno riječ daće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u prosvjedu u jami Raspotočje priključile su se i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara, koji već 8. dan borave u jami, zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plaće kao uvijek za prekid štrajka.
4: Iako su iz vlade federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
5: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
4: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju živote ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
5: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma, kad će isplat plate majuniju.

0: dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već sedmi dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio je sindikalac Bahrudin Čoloman.
1: Situacija što se tiče rudnika rastućuće u zemci rudara je nepromijenjena, još su znači stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje znači poroca već je sedmi dan, sedam noći, znači hrana im se dostavlja i još su uporni na svom putu, znači da istraju.
0: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
2: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom, priopćeno je iz Nove željezare Zenica.
3: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda pred zgradom uprave. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić održat će sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi imajući u vidu posebne i otežene uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.
2: Dobre vijesti za zaposlene u javnim službama Livanjskog kantona. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika.
4: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
5: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin no možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
4: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
6: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije.
4: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
7: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je mogućim pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
4: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
8: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
4: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
9: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
8: Počeli smo zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi i sami.

0: Nam je cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla kojeg rade.
1: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
2: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
3: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
1: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
4: Zbog iznenadnog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu koji dolazi iz pravca glavnog bazena s Bošnjakova brda, cijelo gradsko područje Širokog brijega danas će ostati bez vode. Radovi na sanaciji kvara počeli su rano jutro, sa ekipe će radove izvoditi maksimalnim kapacitetom kako bi se redovita opskrba vodom uspostavila u najkraćem mogućem roku.
5: Svijet.
6: Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom isplatom odštete nakon sličnih zahtjeva koje je ranije iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima.
4: Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač USS Cole, te je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava. Bombaši samoubojice ubili su 17 vojnika na razaraču USS Cole u jemenskom lučkom gradu Adenu 2000. godine. U daljnjoj objavi Trump je zatražio da se Iran smatra odgovornim i za štetu i smrt prouzročenu narodima Libanona, Sirije, Jemena i pojasa Gaze. Tajfun Dupin, koji je stigao do istočne obale Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, izazvao je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugrožen je i željeznički, cestovni te pomorski promet. U tom dijelu zemlje evakuirano je više od 1 000 000 ljudi, otvoreno su brojna skloništa. Mnoge ulice u središtu grada Šangaja ostale su poplavljene prema prijenosima uživo na društvenim mrežama. Dvije zračne luke u Šangaju otkazale su ukupno 943 leta zbog tajfuna, smanjivši kapacitet za gotovo 40%.
5: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje naš nacionalni tim igra krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku se nalazi 18 košarkaša, među kojima je ovoga puta i Jusuf Nurkić, kao i Luka Garza, dva igrača koji nastupaju u NBA ligi. Problem je to što zbog povreda i dalje nema Džanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije je zakazano za srijedu 12. augusta na Vlašiću, a tokom priprema će biti odigrane dvije prijateljske utakmice protiv Poljske 20. augusta i tri dana kasnije protiv Sarajevske Bosne i BH Telekom. Prvi od dva kvalifikaciona meča na ovom okupljanju Bosna i Hercegovina igra 28. augusta u Tuzli protiv selekcije Italije, a drugi 1. septembra protiv Litvanije u Vilnusu. Naš atletičar Mesut Pezer nije uspio izboriti plasman u finale bacanja kugle na evropskom prvenstvu koje se održava u engleskom Birminghamu. Pezer je u kvalifikacijama imao samo jedan ispravan hitac od 3 pokušaja i sa skromnih 18 metara i 89 cm zauzeo je tek 19. mjesto u konkurenciji 29 takmičara. Iako je na ovo evropsko prvenstvo došao kao 11. sa evropske rang liste, naš

0: Atletičar Toni je opravdao. Inače, zlato je očekivano osvojio branitelj naslova Italijan Leonardo Fabri sa sjajnim hitcem od 22 metra i 31 centimetra. Dominaciju Italijana je potvrdio Zane Weir koji je osvojio srebro, dok je Šveđanin Viktor Peterson bio bronzani. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
4: Prvo izdanje vijesti je gotovo, hvala vam na pozornosti.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.

7 sati i 17 minuta, dobro jutro poštovani slušaoci, dobro nam došli, ovo je Feral Radio. Dakle, slijedi još jedno izdanje jutarnjeg programa, danas je utorak, 11. avgustovski dan, tekuće 2026. Još jedno lijepo sunčano jutro u Kalesi sa ugodnih 17 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu pred nama još jedan vruć dan. Dakle, izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura.

novi radni dan u kojem vam želimo svako dobro. Naravno, poziv da i danas budete uz program Neovisnog radija Feral, sa vama do 15 sati, Mirz Mušanović. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

sunčanaško vremenu, u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 41 stepen Celzijusa. 7 sati 24 minute, jutarnji program Feral Radio.

0: Sretan put želi vam Radio Feral.
1: Sledi informacija o stanju na putevima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izrčić, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

0: dežurna, uvijek dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
0: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

7 sati i 43 minuta slušate jutarnji program Feral Radija. Još jednom dobro jutro. Dugotrajan period visokih temperatura ostavlja brojne posljedice širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici već zbrajaju štete, vodostaj rijeka su u stalnom padu, a rad na otvorenom je postao noćna mora za građevinski sektor. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da čak ni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose. Predsjednik udruženja povrtara iz Republike Srpske, Darko Ilić, ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive. Tokom posljednjih nekoliko dana na udaru su sve kulture od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorjevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura, pa dolazi do pregorjevanja plodova, objašnjava Ilić. Dugotrajan period bez značajnih padovina uzrokovao je pad vodostaja rijeka širom zemlje. Iako još nije bilo značajnih redukcija pitke vode, nadležni apeluju na racionalnu potrošnju.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjet u Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 0.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 ljudi poginulo je, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, oko 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za Bosnu i Hercegovinu, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime vlast u Unsko-sanskom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera Unsko-sanskog kantona imenovan je Ibrahim Dizarić iz Pomaka. Iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio dosadašnje parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurana od vlade federacije i resornog ministarstva za rudarstvo, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesec juni i maj, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su u tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda pred zgradom uprave. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić održat će sastanak s predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi, imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje naš nacionalni tim igra krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku se nalazi 18 košarkaša, među kojima je ovoga puta i Jusuf Nurkić, kao i Luka Garza, dva igrača koji nastupaju u NBA ligi. Pro

8:18, slušate jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 11. augusta. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela. Dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 11 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nezgodama jedna osoba zadobila je teške, 6 lakše tjelesne povrede, a za 7 osoba ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 7 do 9, Vukovje gornje, pista. Od 12.30 do 13.30 Prnjavor, od 14 do 15 sati Petrovice, od 16 do 18 sati ponovo Vukovje gornje, od 18.30 do 19.30 Babojići i od 21.30 do 22.30 radarska kontrola u Tojšićima. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
3: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim boljima.

0: je snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu,

0: lancima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Jose del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkogulja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali Vlada Federacije i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
1: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova treća plata, to je 25 i u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i isplatiti sve ono što treba da se isplati.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 14 stepeni, Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj 20, Trebinje 24 i Mostar 27 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Izgleda li vaš omiljeni kauč umorno? Mislite da je jedino rješenje kupovina novog namještaja? Razmislite ponovo. Dubinsko čišćenje mrlja vraća stari sjaj vašem namještaju i autosjedalima. Naša oprema i ekološka sredstva prodiru duboko u tkaninu, uklanjajući tvrdokorne mrlje i nevidljive bakterije. Uštedite novac i osigurajte zdravije okruženje za svoju porodicu. Zakažite svoj termin na broj telefona 061 833 898, dakle 061 833 898, za vaš čist dom i auto.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Luka Cetuzla upozorava, za liječenje povratnika do kraja godine nedostaje oko milion maraka. Poljoprivreda ispašta, toplotni val uzrokuje velike probleme u BiH. Vlada Federacije BiH izdvojila po 166.000 maraka pomoći za 12 najnerazvijenijih općina. Kalesijsko ljeto, u četvrtak crtići za mališane, ko nekad u 7.15. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. UKC Tuzla upozorava da bi sredstva namijenjena zdravstvenoj zaštiti povratnika mogla biti potrošena već tokom avgusta, dok za nesmetano pružanje usluga do kraja 2026. godine nedostaje približno milion maraka. Za liječenje povratničke populacije Univerzitetski klinički centar Tuzla ove godine je kroz ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dobio 1.805.000 maraka iz sredstava Fonda solidarnosti Federacije BiH. Međutim, potrošnja je znatno veća od planirane. Samo u prvi šest mjeseci ove godine povratnicima su pružene zdravstvene usluge u vrijednosti od približno 1,4 miliona maraka, čime je iskorišteno oko 77% ukupnog iznosa predviđenog za cijelu godinu. Direktor UKC-a Tuzla Šekibu Mihanić poručio je da će bez obzira na finansijske probleme povratnicima i dalje biti pružane potrebne zdravstvene usluge. UKC Tuzla tako će nastaviti liječiti povratnike i nakon što planiranih 1.805.000 maraka bude potrošeno, ali za sada nije poznato iz kojih će sredstava biti pokriveni troškovi do kraja godine. Dugotrajan period visokih temperatura ostavlja brojne posljedice širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici već zbrajaju štete, vodostaj rijeka su u stalnom padu, a rad na otvorenom je postao noćna mora za građevinski sektor. Poljoprivrednici danima upozoravaju na negativne efekte, ističući da

Akni sistemi za navodnjavanje više ne mogu spasiti prinose. Predsjednik udruženja povrtara iz Republike Srpske Darko Ilić ističe da je situacija veoma loša i da su posljedice već vidljive. Tokom posljednjih nekoliko dana na udaru su sve kulture, od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorjevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura, pa dolazi do pregorjevanja plodova, objašnjava Ilić. Dugotrajan period bez značajnih padavina uzrokovao je pad vodostaja rijeka širom zemlje. Iako još nije bilo značajnih redukcija pitke vode, nadležni apeluju na racionalnu potrošnju. Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti prema metodologiji Federalnog zavoda za programiranje razvoja utvrđenih u budžetu Federacije BiH za 2026. godinu sa ekonomskog koda tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, gradovi i općine. Na osnovu kriterija iz ove odluke utvrđuje se raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 1.992.000 maraka na jedinice lokalne samouprave koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti sa pojedinačnim jednakim iznosima od po 166.000 maraka na ime finansijske pomoći budžetima. Sredstva se raspodjeljuju na jedinice lokalne samouprave Domaljevac, Šamac, Glamoč, Ravno, Drvar, Bužin Ključ, Foča, Čelić, Bosansko Grahovo, Teočak, Sapna i Dobretići. Zadužuju se korisnici sredstava da izveštaje o utrošku dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31. decembra 2026. godine. Kulturno-zabavna manifestacija Kalesijsko ljeto ove godine posebnu pažnju posvećuje najmlađima. Naime, u organizaciji Kalesijskog BKC-a u četvrtak će biti organizovano svojevrsno ljetno kino na otvorenom, a program nosi naziv Crtići za mališane ko nekad u 7:15. Dragi roditelji, bit će ovo divna prilika da izađete sa svojom dječicom i da s njima porazgovarate o tome kako ste vi uživali u nestašlucima svojih omiljenih junaka iz crtića, te kako je tokom dana trebalo zaslužiti da kao nagradu možemo gledati crtani film, navode iz BKC-a. Program će biti održan na platovu ispred BKC-a, a počet će simbolično u 19:15 sati, baš u terminu kada su se nekada davno na televiziji emitovali crtani filmovi. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova, sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije.

0: prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih i javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali Vlada Federacije i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
1: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova treća plata, to je 25. u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i isplatiti sve ono što treba da se isplati.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni i tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Vi slušate Radio Feral.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Slušajte Feral Radio, sljedeća poruka, pozdrav vama u studiju, hvala puno, brzo ozdravljenje mojoj Jetrovi Sedi, poseban pozdrav za Enisu Elviru, sretan rad na poslu, pozdrav za familiju.

0: Too Loud Video Production.
1: Broj Vibera 06-257-0999. Slušamo pjesmu Sultanija od anonimne osobe za Farzadu Smajić iz Živinica.

Šaban Šaulić, ovdje su svirali Tiho, muzičke želje za Mirsadu. Tužne su pjesme, pjeva.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Pezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, baš Robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

I poštovani slušalci, za kraj muzička želja za našeg slušatelja u Kalesi. Dve sestre i dve majke nisu ko zaigrale. Stari novi deda je u pitanju. Naravno, sa muzičkim željama nastavljamo od 13 sati, a u 11 slijede i najnovije vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 132 osobe su poginule, a više od 400 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju. Broj poginulih i ozlijeđenih raste iz sata u sat. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u blizini grada San Josea del Palmara, 400 km zapadno od Bogote. Potres se osjetio i izvan Kolumbije u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je vlast u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, a iz vlasti su ispali NES, SDP i NIP koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih poduzeća. Trojica članova glavnog odbora sindikata radnika rudnika Mrkog uglja Zenica priključili su se devetorici rudara koji su već tjedan dana u jami Raspotočje. Sindikat je potvrdio da su dobili obavijest da su sredstva za plaće osigurali Vlada Federacije i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ali da nisu zadovoljni sadržajem. Zeničkim rudarima

0: Nisu isplaćene plaće za svibanj i lipanj, a na naplatu brzo stiže i plaća za srpanj. Rudari za prekid štrajka u jami traže pisane garancije i termin isplate. Ministar Vedran Lakić uvjerava ih da će im plaće biti isplaćene.
1: I ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate, obzirom da će vrlo brzo doći i situacija kada se isplaćuje i ova treća plata, to je 25 i u ovome mjesecu. Iako se nije radilo u ovom prethodnom periodu, ja želim da naglasim da ćemo ipak u svakom slučaju uvijek ostati uz rudare i rudarski sektor i isplatiti sve ono što treba da se isplati.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, vijesti dana. Rudari izašli iz jame Raspotoče, Ministarstvo rudarstva obećalo isplatiti plaće. Izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, o smjeni stare će se izjašnjavati i Ustavni sud Federacije. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog vrućina. 164 poginulih i više od 480 ozlijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotoče, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća, a zadnju su dobili za travanj ove godine. Dan ranije, devetorici rudara koji su od početka u jami priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
3: Na bazi včerašnjeg dopisa koje je smjelo da su ministri svaka podrije da su osigurali za sva neskakve tri da stale plaće za rudare i rudne zemce. Na bazi upošnje posjeti direktora prvenstveno kažem da je zdravstvenog stanja ovih komoraka. Nije mala stvar, to je 7 dana. Uljadi, odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu racionalnu rješenju koju u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja uključuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poruči da Zenci neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
2: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
4: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji zaseoku Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od

0: nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama. Vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija, trenutno s ovom mjestu gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
1: Nova parlamentarna većina predvođena sa SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini uz Kosanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o imenovanju nove mlade trebao izjasniti i Ustavni sud Federacije, govore Mustafa Ružnić, premijer koji je izgubio većinu, i Ibrahim Dizdarić, novo izabrani premijer.
2: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli, znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicijni kapacitet, kako da to već ne zovemo, derogirali Ustav i ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje 2 kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-Kranjskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
3: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
1: Uprava i sindikat Nove Željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak.
4: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
1: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje cijele Bosne i Hercegovine u periodu od 12 do 16 sati. Ljeto u punoj snazi potrajaće, te bi ovaj kolovoz mogao završiti kao jedan od najtoplijih od početka mjerenja širom Europe.
5: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narančastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
6: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak još uvijek će trajati ljeto, barem još nekih mjesec, 6,5 dana očekive, tu bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti. Neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30-34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
5: Ljekari preporučuju pite puno vode, nosite tanku i svijetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rihada Blašević.
7: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći,

0: da se osoba adekvatno obuče.
1: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu, u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građanima radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom podsjetio na odredbe zakona.
2: Dodatno smo pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona.
1: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutno vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a ozlijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile izvanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
4: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
5: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova. Na hotelu nema većih strukturalnih oštećenja, ali na zidovima su se pojavile pukotine, a boja i žbuka su otpale.
4: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo. Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
5: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
4: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maji Dalić.
3: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije, koji se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu, koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19.

0: 18. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinalu utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić. U kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine i uvijek oni tako i koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
0: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stupnjeva, Sarajevo i Sokolac 27, Livno i Srebrenica 28, Prijedor 29, Sanski most, Tuzla, Zenica i Zvornik 30, Bihać 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za lokalni pljusak u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tijekom dana. Najviša dnevna temperatura

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, klizni.

0: drvenih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Vrbić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366

0: Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feral Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta

0: općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.donja-imanović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.

0: 424 Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara, cijena snižena na 2 marke. Riba Tuv Tunjevina 140 grama, samo 1 marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljno cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

izbučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najbolji

8 minuta ostali do 15 sati, pratite program Feral Radija, u Kalesi trenutno 35 stepeni, u nastavku poslušajte i kako nas to vreme očekuje sutra i kako je stanje na putevima, odnosno na graničnim prelazima. Sutra, dakle, u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19 na jugu do 25, a najviša dnevna između 30 i 35 na jugu zemlje i do 40 stepeni. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prijelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Ostanite dalje u Feral Radio i u nastavku očekuje vas dobra muzika.

0: Kazandžija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi

0: 5, baš robot.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: 3 dana super cijena u Robotu. Telečerebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 g 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
3: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrast,

0: U Donjim Rejncima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 marke. Riba Tunjevina 140 grama, samo 1 marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješi.

0: dešavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee, Kalesija Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Feral Radio.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma, ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma, ne dolazi u obzir.

slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba